0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာမေလ၈ရက်တောက်ကြညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုလန်ဒန်ကတင်ဆက်ပေးနေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်အထဲသန္ဓမာနီလန့်ကိုညံမရှိတဲ့လူစွန်စားဝါဒအတွက်စတေးနေတယ်ဆိုပြီးအီရန်ကအမေရိကန်ကိုဆွဆွဲတဲ့အကြောင်းပြင်
1: အာရှဘက်ကလည်းသူ့ရဲ့လူလာချက်ကိုညှိဖို့လိုသလိုမြန်မာဘက်ကလည်းညှိနှိုင်းမှုတော့လိုပါတယ်မြန်မာပြည်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောလို့ရှိရင်တရုတ်ကလည်းဟိုထက်တွေ့ရတဲ့ဂိမ်းမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော
0: ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်တောင်းထားမှုမတိုးတက်သေးဘူးဆိုပြီးဖိလစ်ပိုင်သမ္မတကပြောတဲ့ကြောင်းနဲ့မန္တလေးမြကြီးနားလန်ပြန်ဖွင့်ပေမဲ့သုံးဖို့စိုးရိမ်နေကြတဲ့ကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီညအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ဘိုးဘိုးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်တဏမန်နီလန်ကိုညံမရှိတဲ့လူစွန်စားဝါဒအတွက်စတေးနေတယ်ဆိုပြီးအီရန်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးအဘတ်စ်အရာခီကအမေရိကန်ကိုဆွဆွဲလိုက်ပါတယ်စစ်ပြီးဆုံးရေးတဏမန်နီဖြည့်ရှင်းမှုတစ်ခုရလာတိုင်းအမေရိကန်ကအရန်ကရောစစ်စွန်စားခန်းကိုသုံးတယ်ဆိုပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာ

0: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: တော်ရရှိမြခင်ဗျာတောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်တောင်းထမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမတိုးတက်သေးကြောင်းအာဆီယံလှည့်ကျောက်ကထဖိလစ်ပိုင်သမ္မတကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံကထကဘာတွေပြောခဲ့သလဲကိုမောင်ကပြောပြပေးပါမယ်
2: ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရင်းနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရရှိရမယ့်ခွင့်ရေးတွေအလုံးကျင့်သုံးနိုင်ခွင့်ရဖို့ဆိုတာဟာအာဆီယံအနေနဲ့နေပြည်တော်အစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းနေတဲ့အဓိကချက်ဖြစ်ပြီးဒီချက်ပေါ်အာဆီယံရဲ့သဘောထားကပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးလို့အာဆီယံလက်ချက်ဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကော့ဂျူနီယာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးမှုပြီးပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသူကအဲ့ဒီလိုပြောခဲ့တာပါ။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုဘယ်လိုပြုမှုဆက်ဆံနေတယ်လဲဆိုတာကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းချက်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒါကမြန်မာပေါ်အာဆီယံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွက်တက်ရောက်မှုရှိမှဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတကပြောပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာအစိုးရနဲ့အာဆီယံကြားပြန်ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်မှုကမြန်မာပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့မြန်မာအာဆီယံရေးလှိလာသူတူကပြောပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာအစိုးရပေါ်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်တနိုင်ငံချင်းစီရဲ့သဘောထားဘယ်လိုရှိနေပါလဲ။စင်ကာပူနိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးဖြစ်ကြားထားတာကိုအတန်ဖတ်ပြထားပါတယ်
3: ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကဒေသတွင်းတက်ဆက်ပြီးဆိုးရင်ပေါ်ရာကိစ္စရဲ့တစ်ခုဖြစ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးတွေကလည်းငြင်းငြမ်းပြီးတည်ထောင်နေဖြစ်ရှင်မှုတစ်ခုရစေဖို့ဘုံမောင်းတူညီချက်၅ချက်ကအာဆီယံရဲ့အဓိကမူပေါင်းဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေမယ်ဆိုတာကိုတလောင်းတည်ပြခဲ့ပါတယ်
2: ။မြန်မာနိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးနဲ့အွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံမှုကိုအာဆီယံနိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးတွေကြားသဘောတူညီထားတယ်လို့အာဆီယံထွေတွင်းရေးမှူးချုပ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာအစိုးရရဲ့အတန်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့နားထောင်ပေးဖို့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကတင်ပြခဲ့တယ်လို့အာဆီယံရေးလှိလာသူတူကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကအာဆီယံတွင်းမှာမြန်မာရဲ့ရှေ့လာလာဘလို့ရှိလာနိုင်ပါသလဲ။မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလှိလာရေး Institute ISP မြန်မာရဲ့ပြင်ပဆက်ဆံဆက်သွယ်ရေးဒါရိုက်တာဦးအောင်သူငိုင်းကအခုလိုပြောပါတယ်
4: ။တော့အာဆီယံရဲ့သဘောကတော့ညှိနှိုင်းယူရတာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့အာဆီယံဘက်ကလည်းသူ့ရဲ့လူလာချက်ကိုညှိဖို့လိုသလိုမြန်မာဘက်ကလည်းညှိနှိုင်းမှုတော့လိုပါတယ်။မြန်မာပြည်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောလို့ရှိရင်တရုတ်ကလည်းဟိုထက်တွေ့ရတဲ့ဂိမ်းမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ဖိလစ်ပိုင်နဲ့တရုတ်နဲ့ကသိအလွမ်းစင်တာမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီကြားထဲမှာလည်းအပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့စိတ်တော့ညှို့မှန်းလာလို့မရဘူးပေါ့နော
2: ်အာဆီယံနဲ့နေပြည်တော်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတို့တွေ့ဆုံဖို့လုပ်တာဟာမြန်မာအစိုးရအသစ်ကိုအတိမတ်ပြတာလားဒါကအာဆီယံထဲမှာမြန်မာပုံမှန်အခြေအနေတွေစီကိုသွားနေပြီလို့ပြောနိုင်တာလားလို့မေးမြန်းမှုကိုတော့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတကဒီလဲရှာဖွေမှုတွေကိုဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအားလုံးသဘောတူပေမဲ့လူခွင့်ရေးလေးစားမှုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစတဲ့အာဆီယံရဲ့အဓိကမှုတွေကိုစွန့်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ဆရာရှင်မခင်ဗျာမန္တလေးမြကြီးနားလမ်းပြန်ဖွင့်ပြီးတော့အများပြည်သူသွားနိုင်ပြီဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပြန်ဖွင့်ပေးပေမဲ့ဒေသခံတွေကလုံခြုံရေးစိတ်ပူနေကြတဲ့အကြောင်းကိုတော့ကိုဟင်းကိုဆိုကပြောပြပေးပါမယ်။
5: 2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းမန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းမြို့နယ်တဝိုင်းစင်ကူးမြို့ကိုတော့ဒီဇင်ဘာလနဲ့အဲ့ဒီနောက်2026ခုနှစ်ကနေဧပြီလအတွင်းမှာတော့အင်းတော်မြို့အထိချိတ်ဆက်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းအဲ့ဒီအပြင်မေလ5ရက်နေ့မှာတော့မော်လူးအထိထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းမြို့နယ်နန်စီအောင်ရွာမှာရှင်းနစ်နေပြီးတဲ့စစ်တပ်နဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်အခုမန္တလေးမြစ်ကြီးနားလမ်းပိုင်းကိုပြန်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တာလို့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကဒကောင်းကနေမိုးကောင်းမြစ်ကြီးနားစတဲ့နေရာတွေကဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလမ်းပြန်ဖွင့်ပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းကနေသွာလာကြသူတွေနေပါနေသေးတယ်လို့ BBC ကသိရပါတယ်။မြစ်ကြီးနားနေမိုင်40အကွာမှာရှိတဲ့မိုးကောင်းကဒေသခံတအူက BBC ကိုအခုလိုပြောပြပါတယ
6: ်။ကျွန်တော်တို့မန္တလေးဆင်းလို့ဟာအခုနေထားရလမ်းတိုက်ဝဲတွေကျင့်နေတယ်ဆိုလိုလိုလမ်းပိတ်နေတယ်ဆိုလိုလိုနဲ့အဲကောလာဟာလပြားထဲမှာနေနေကားတွေတက်တာလည်းမတွေ့ဘူး။အခုကျွန်တော်အခုကသံမေးကြီးပြန်ခဲ့တာဒီနားလေးကဆင်းသွားတယ်တ냐ကြီးနဲ့ရောက်သွားရတယ်။အခုပေါ်မလာသေးဘူးအဲ့လိုသံမေးတာကျွန်တော်လည်းမန္တလေးဆင်းမလို့လေ
5: ။အခုဖွင့်လင်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့လမ်းကိုအသုံးပြုပြီးမန္တလေးကနေမြစ်ကြီးနားမြစ်ကြီးနားကနေမန္တလေးကိုသွားခဲ့သူတွေကိုဆက်သွယ်ရရှိဖို့ BBC ကကြိုးစားနေစေပါ။ဒီမတိုင်မီကတော့မြစ်ကြီးနားအထက်ကိုလမ်းပိုင်းအချို့တွေမှာရှောင်းကွင်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးသွားလာနေခဲ့ကြရတာပါ။အခုလမ်းမကြီးကိုပဲစစ်တပ်အပါဝင် PDF စတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကပိတ်ထားခဲ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုပိတ်တဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ပြီးသွားကြရတာမျိုးလို့လမ်းချင်းတွေကိုသိရှိသူတွေကပြောကြပါဗါး။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်မှာတော့ရတန်တာကလွန်ရင်မိုင်းမိတာနဲ့ပြည်သူတွေတိုက်ခိုက်ခံရတာမျိုးမရှိဘူးလို့လည်း BBC ကဆက်သွယ်လို့ရခဲ့တဲ့ဒေသခံတွေကပြောကြပါဗါး။အခုလိုလမ်းပြန်ဖွင့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြန်ပိတ်တာမျိုးမဖြစ်စေချင်သလိုမြကြီးနားကကုံစည်းနှုံးတွေလည်းပြန်ကြဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်လွတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းထွန်းအေးကအခုလိုပြောပြပါဗါး။ အခက်ခဲစတဲ့ကာလလူမျိုးတော့ပြန်မရောက်ဘူးလို့ဒါကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်အချိန်လေးတစ်ခုဆိုတော့ဘယ်သူမှတော့ကြိုတင်ခံမှလို့မရအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလူခံစားရတာကရဲ့အနေနဲ့လအနေနဲ့မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ပြင်းများစွာနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကဒီတဲ့ခက်ခဲစရာမရှိတော့ဘူးဒီတဲ့တော့ဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူးလို့မြင်တာပေါ့လေဒါကြောင့်ရှောင်းကွင်းလမ်းပိုင်း ောင်ရတာကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်နေစေလို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ
1: ်ဟုတ်ပါရှင့်ခင်ဗျာစစ်ဒေသတွေထဲမှာ9နှစ်အောက်ကလေးတွေကာကွယ်ဆေးအပြည့်မထိုးနိုင်တယ်လို့သိဆုံးသူတွေရှိခဲ့ကြောင်းဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်နေပြည်တော်ကမထိတ်ချုပ်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာကာကွယ်ဆေးလိုအပ်ချက်လွန်မြင့်တက်နေတဲ့ကြောင်းမဆန္ဒဝင်ကပြောပြပေးပါမယ်
7: ကုလသမဂ္ဂကလေးများဆိုင်ရာရန်မုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ကမြန်မာနိုင်ငံမှာကလေးငယ်တန်းကျော်ဟာယောဂကာကွယ်ဖို့ကာကွယ်ဆေးပုံမှန်မထိုးနိုင်တယ်လို့ဆေးတစ်ချိန်မှမထိုးရသေးတဲ့ကလေးအများဆုံးရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ကုသယောဂဖြစ်ပွားချိန်ကာကွယ်ဆေးမထိုးနိုင်တဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေကမျိုးဆက်တစ်ဆက်လုံးပျောက်ဆုံးနိုင်တယ်လို့ CDM ဆရာဝန်အတိုင်းဝိုင်းကလည်းသတိပေးနေပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာမွေးကင်းစားနဲ့9နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေအတွက်ကာကွယ်ဆေးကိုဈေးမျှပေးအစီအစဉ်နဲ့ထိုးနှံပေးနေတယ်လို့မြို့သားညညရဲ့အဆိုအရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်။အရင်ကကာကွယ်ဆေးတွေကိုအခမဲ့ထိုးပေးနိုင်ပေမဲ့ငွေကြေးလိုအပ်ချက်ကြောင့်အလူရှင်ရှိမှကာကွယ်ဆေးမျှဝေထိုးနိုင်တဲ့အခြေအနေမှရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြို့နယ်တချို့မှာကာကွယ်ဆေးမရလို့လုံးဝမထိုးနိုင်သူတွေလည်းရှိပြီးကာကွယ်ဆေးလိုအပ်ချက်တွေမြင့်မားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြိပခနယ်မြေတွေမှာလုံခြုံရေးနဲ့လမ်းဘက်ဆက်သွယ်ရေးကြောင့်အခဲစနစ်နဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေမတည်ယူနိုင်သလိုငွေကြေးလိုအပ်ချက်ကြောင့်ကာကွယ်ဆေးတွေလုံလောက်အောင်မထိုးပေးနိုင်ဘူးလို့မြေပြင်မှာကုသပေးနေတဲ့ဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်တချို့မြို့နယ်တွေမှာ9နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေအသက်ဆုံးရှုံးတာတွေအထိကြုံတွေ့နေရတယ်လို့စကိုင်းရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမန္တလေးစတဲ့တော်လှန်ရေးဒေသတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ကပြောပါတယ
8: ်။ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုမာကျွန်တော်မ investigation တွေမရနိုင်ဘူးသူစစ်တဲ့ပြည်ရမှန်နေမရနိုင်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းသူ့ကူတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေကြောင့်လည်းပါတယ်လို့ပြောမှာပေါ့ဒါကနောက်တစ်ခုကဒီ vaccine မထိုးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆောင်ထုတ်လာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ3နှစ်ပြည့်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် tick cloud ဆို10ယောက်ကျော်15ယောက်လောက်တော့ရှိပြီအဲ9နှစ်အောက်ကလေးပဲအစုကလေးကမဆုံးရှုံးသင့်မင်းနဲ့ဆုံးရှုံးနေ
7: လက်ရှိပြိပခဒေတာတွေအပါအဝင်ပြည်ရင်းမှာရေချောက်လူမျိုးအဖို့အပိတ်နေထွက်တဲ့အခြေအနေဒီနှစ်အတွင်းမှာကလေးငယ်အများစုခံစားနေကြရတယ်လို့ဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်တော်လိုင်းဤအကောင့်နဲ့စကိုင်းဒေတာအတွင်းမှာငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေသာမြို့ပေါ်ကိုကာကွယ်ဆေးသွားရောက်ထိုးနိုင်ပေမဲ့တချို့ကထပ်တလဲလဲဆစ်ဆောင်နေရတယ်လို့စာဝတ်နေရေးအခြေအနေကြောင့်လုံးဝမထိုးရသေးသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဝက်လက်မြို့နယ်ဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ
9: ်ဒီကောင်းနေတဲ့မြို့ရလိုက်ရှိလားပြေးဖို့အတွက်ပဲသူကသတိမဲ့ငြင်းနဲ့နားထောင်နေရတယ်တချို့ကဆက်လက်နေရတော့တက်တနေရတော့အဲ့လိုတွေရှိနေပြီဒီကလေးတွေကျမကြီးမကောင်းမှပဲသတိရတော့မှာ
7: ပြိပခဒေတာတွေမှာစစ်တပ်ကစေဝါတည်ယူခွင့်ပိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ရပ်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ NGO တွေကကလေးငယ်တွေအတွက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုကူညီထောက်ပံ့တာမရှိသလောက်ပဲလို့တော်လှန်ရေးစိုးမိုးဒေသကဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်

တောက်ကြံရကြံ BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်နေတည်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအလုံးကိုစိတ်နှဖျား AGMB ဘေးဘရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရစေ။

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာမေလ၈ရက်တောက်ကြညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုလန်ဒန်ကတင်ဆက်ပေးနေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်အထင်တန်တမန်နီးလန့်ကိုညံမရှိတဲ့လူစွန်စားဝါဒအတွက်စတဲ့နေတယ်ဆိုပြီးအီရန်ကအမေရိကန်ကိုဆွတ်ဆွဲတဲ့အကြောင်းပြင
1: ်အာရှဘက်ကလည်းသူ့ရဲ့လူလားချက်ကိုညှိဖို့လိုတယ်လို့မြန်မာဘက်ကလည်းညှိနှိုင်းမှုတော့လိုပါတယ်မြန်မာပြည်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောလို့ရှိရင်တရုတ်ကိုလည်းဟိုထက်တွေ့ရတဲ့ဂျင်းမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်
0: ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်တောင်းထားမှုမတိုးတက်သေးဘူးဆိုပြီးဖိလစ်ပိုင်သမ္မတကပြောတဲ့ကြောင်းနဲ့မန္တလေးမြကြီးနားလန်ပြန်ဖွင့်ပေမဲ့သုံးဖို့စိုးရိမ်နေကြတဲ့ကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီညအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ဘိုဘိုကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်တန်တမန်နီးလန်းကိုညံမရှိတဲ့လူစွန်စားဝါဒအတွက်စတဲ့နေတယ်ဆိုပြီးအီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဘတ်စ်အာရာချီကအမေရိကန်ကိုဆွဆွဲလိုက်ပါတယ်စစ်ပီးဆုံးဖို့တန်တမန်ဖြည့်ရှင်းနေတစ်ခုရလာတိုင်းအမေရိကန်ကဗရန်ဗရာစစ်စွန်စားကန်းကိုတုံးတက်တယ်ဆိုပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်မှာမစ္စတာအာရာချီကပြောပါတယ်ဟော်မုဇ်ရေလက်ကျမ်းမှာစစ်အခင်းမှမှုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအပြန်အလှန်ပြစ်တင်နေတဲ့ချိန်မှာဒီလိုပြောကြားလိုက်တာပါသမ္မတထရမ်ကအဖြစ်ရစဲရရှိသေးတယ်လို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဘာကြောင့်မဲဖြစ်ဖြစ်အီရန်ဟာဖိအားပေးမှုကိုခေါင်းငုံခံမှာမဟုတ်ကြောင်းမစ္စတာအာရာချီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကတောင်အာဖရိကသမ္မတဆီရယ်ရာမာဖိုဆာရဲ့ကြီးလက်နေအိမ်ကနေဒေါ်လာ5သိန်းကျော်ခိုးခံရမှုကိုစုံစမ်းဖို့အတွက်ဆွဆွဲပြစ်တင်ကြားနာမှုကော်မတီရဲ့ဖွဲ့ဖို့တောင်အာဖရိကဖွဲ့စည်းပုံခုံရုံးကအမိန့်ချလိုက်ပါတယ်။ဒီငွေတွေတာယာရေးမြစ်ကိုမဖော်ပြနိုင်ဘူးဆိုပြီးသမရကိုဆွဆွဲမှုတွေဖြစ်လာခဲ့တာပါ။တောင်အာဖရိကလွှတ်တော်ဟာ2022တုန်းကလေဥပဒေနဲ့မညီဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီငွေတွေခိုးခံရမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုမစ္စတာရာမာဖိုဆာဖြေကြားမယ်ကြောင်းကိုတွေ့ရှိတဲ့လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းရေးဖွဲ့ရဲ့စီရင်ခံစာကိုပယ်ချဖို့အမတ်တွေကမဲပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာအဆိုးဆုံးအမှုမီမတော်တဆဖြစ်ခဲ့တဲ့ချန်နိုဗိုင်းတည်တံ့ဆုံးမှာတော်မီကြီးလောင်နေတဲ့အတွက်ယူကရိန်းရေးပေါ်ဝန်တန်းကြီးနှိမ့်သက်နေရပါတယ်။ရာသီဥက6သိပ်ပြီးလေပြင်းတွေတိုက်နေတဲ့အပြင်မြေမြုံမိုင်းတွေကြောင့်မီးကိုနှိမ့်သက်ရခတ်နေပါတယ်။မီးကအမြန်ကူးစက်နေပြီးတော့17 km² လောက်ရှိနေပြီလို့လဲမီးသက်သမားတွေကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားမှာတော့မီးတောင်ပေါက်လို့တောင်တက်သမား3ဦးသေဆုံးကြောင်းရဲကပြောပါတယ်။စင်ကာပူကခီးတဲ့2ယောက်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားက1ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဟာလ်မာဟဲရာကျောင်းကဒူကိုနိုတောင်ကိုတက်ရင်းမီးတောင်ပေါက်တံနဲ့ကျုံခဲ့ကြပါတယ်။မီးတောင်ပြားတွေကကောင်းကင်မှာ6မိုင်အဝေးထိလွင့်ထက်ခဲ့ပါတယ်။တခြားလူ15ယောက်ကိုတော့ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မီးတောင်ပေါက်မှာဆိုးလို့တောင်ပေါ်မတက်ဖို့အာနာပိုင်းတွေကတားမြစ်ထားသလိုမီးတောင်နဲ့အနည်းဆုံး2မိုင်ခွဲပတ်လည်အတွင်းကိုဝင်မလာချဖို့လေလူတွေကိုသတိပေးထားပါတယ်။ဗြိတိရှပဝင်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝါဒီနဲ့အသံလွှင့်တင်ဆက်သူဆာဒေးဗစ်အက်တင်ဘာရိုးရဲ့အသက်100ပြည့်မွေးနေ့ကိုဒီကနေ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။သူမွေးနေ့ထိမ့်မှတ်ပွဲတွေကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အထက်မှာလန်ဒန်မြို့အယ်ဘတ်ရုံတော်ကြီးမှာအထူးဂီတဖျော်ဖြေပွဲလုပ်ဖို့လဲပါပါတယ်။သူမွေးနေ့ကြိုဖြစ်ဒေးဗစ်အက်တင်ဘာရော့ကသတင်းစကားထုတ်ဖွင့်ခဲ့ရမှာတော့ထောင်ချီတဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားတွေရလို့သူအလွန်ဝမ်းမြောက်ချောင်ပြောပါတယ်။မွေးနေ့ဆုတောင်းပို့ချသူတွေထဲမှာပြည်ထောင်ဝန်ကြီးကျော်ကီယက်စတာမှာလည်းပါပါတယ်။1989ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ကဘာပေါ်ကဘဝတဘာဝသမိုင်းရုပ်သံဇလန်တွဲနဲ့စာဒေးဗစ်ကိုကဘာတလောမှာလူသိများလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပရဲ့ဆင်းရဲတဲ့တိုင်ဝမ်ကလူတွေဟာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဒဏ်ကြောင့်ပိုပြီးသေဆုံးနိုင်ပွဲရှိကြောင်းသိပ္ပံမြညာရှင်တွေကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အပူအေးကောင်းကောင်းမပြေးနိုင်တဲ့အိမ်တွေမှာနေရလို့နှစ်ဆင်ဥရောပတလောမှာလူတသိန်းလောက်ပိုပြီးသေနေရတယ်ဆိုပြီးသူတွေတီကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဥရောပရဲ့တန်တူညီမျှမှုအများဆုံးဒေသဖြစ်တဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းအဆင့်ထိဥရောပတောင်ပိုင်းနဲ့ရှေ့ပိုင်းကမညီမျှမှုတွေကိုလျှော့ချနိုင်မှအပူကြောင့်သိမ်းဆုပ်မှုကို30ရာခိုင်နှုန်းထိလျှော့ချနိုင်မယ်လို့လည်းဒီလိလချက်ကကြံပြုထားပါတယ်။မြန်မာသတင်းထဲမှာတော့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆန္ဒပြဖြိုခွဲမှုတမကရုံကန်စီးနှင်းမှုနဲ့ ထောင်ထဲမှာတိတ်ဆုံးနေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများဖွဲ့ဦးချုပ်ဝင်ကျောင်းသား12ဦးရှိတယ်ဆိုပြီးဘဂဒဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီနေ့ချိန်ထိထောင်ထဲမှာဆက်ပြီးထိမ့်သိမ်းခံရစေကျောင်းသား10ယောက်လောက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နှစ်90တမိုင်းမှာဘဂဒနဲ့မိတ်ဖက်ခေပြိုင်ဖွဲ့တွေလူထုလူဒန်းစားဖွဲ့တွေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားမှာမကျေလည်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဒီကနေ့ထုတ်ပြန်စာမှာဖော်ပြပါတယ်။ဒီပြိပက္ခတွေကိုဆက်သေးမသွားပဲရန်သူကိုအနိုင်တိုက်မဲ့တိုက်ပွဲဝင်စိတ်ကိုသာဘဂဒမျိုးဆက်စ်အလုံးကိုလက်ဆင့်ကမ်းခဲ့မယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။

0: ဟုတ်ပါရှင်မြတ်ခင်ဗျာဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်တောင်းထမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမတိုးတက်သေးကြောင်းအာဆီယံလှည့်ကျောက်ကထာဖိလစ်ပိုင်သမ္မတကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံကထာကဘာတွေပြောခဲ့သလဲကိုမောင်ကပြောပြပေးပါမယ်
1: ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရင်းနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရရှိရမယ့်ခွင့်ရည်တွေအားလုံးကျင့်သုံးနိုင်ခွင့်ရဖို့ဆိုတာဟာအာဆီယံအနေနဲ့နေပြည်တော်အစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းနေတဲ့အဓိကချက်ဖြစ်ပြီးဒီအချက်ပေါ်အာဆီယံရဲ့သဘောထားကပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးလို့အာဆီယံလက်ကျောက်ဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကိုဂျူနီယာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးမှုပြီးပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသူကအဲ့ဒီလိုပြောခဲ့တာပါဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဘလို့ပြုမှုဆက်ဆက်နေတယ်လဲဆိုတာကရေးကြီးတဲ့အကြောင်းချက်တွေကတခုဖြစ်ပြီးဒါကမြန်မာပေါ်အာဆီယံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွက်တက်ရောက်မှုရှိမှဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတကပြောပါတယ်လက်ရှိမြန်မာအစိုးရနဲ့အာဆီယံကြားပြန်ထိတွေ့ဆက်ဆက်နိုင်မှုကမြန်မာပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့မြန်မာအာဆီယံရေးလေ့လာသူတူကပြောပါတယ်လက်ရှိမြန်မာအစိုးရပေါ်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်တနိုင်ငံချင်းစီရဲ့သဘောထားဘယ်လိုရှိနေပါလဲစင်ကာပူနိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးဖြစ်ကြားထားတာကိုအတန်ဖတ်ပြထားပါတ
2: ယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကဒေသရင်းတက်ဆက်ပြီးစိုးရင်ပေါ်ရာကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြစ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးတွေကလည်းငြင်းငြမ်းပြီးတည်ထောင်တဲ့ဖြစ်ရှင်မှုတစ်ခုရစေဖို့ဘုံတမောင်းတူညီချက်၅ချက်ကအာဆီယံရဲ့အဓိကမူပေါင်းဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေမယ်ဆိုတာကိုထပ်လောင်းတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
1: မြန်မာနိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးနဲ့အွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံမှုကိုအာဆီယံနိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးတွေကြားသဘောတူညီထားတယ်လို့အာဆီယံထွေထွေတွင်းရေးမှူးချုပ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာအစိုးရရဲ့အတန်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့နားထောင်ပေးဖို့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကတင်ပြခဲ့တယ်လို့အာဆီယံရဲ့လေးလာသူတူကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကအာဆီယံအတွင်းမှာမြန်မာရဲ့ရှေ့လာလာဘလို့ရှိလာနိုင်ပါသလဲ။မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလေးလာရေး Institute ISP မြန်မာရဲ့ပြင်ပဆက်ဆံဆက်သွယ်ရေးဒါရိုက်တာဦးအောင်သူငိုင်းကခုလိုပြောပါတယ်။
3: တော့အာဆီယံရဲ့သဘောကတော့ညှိနှိုင်းယူရတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အာဆီယံဘက်ကလည်းသူရဲ့လူလာချက်ကိုညှိဖို့လိုသလိုမြန်မာဘက်ကလည်းညှိနှိုင်းဖို့တော့လိုပါတယ်မြန်မာပြည်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောလို့ရှိရင်တရုတ်ကလည်းဟိုထက်တွက်ရတဲ့ဂျင်းမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ဖိလစ်ပိုင်နဲ့တရုတ်နဲ့ကသိအလွမ်းစင်တာမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီကြားထဲမှာလည်းအပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့စိတ်တော့ညှော်မှန်းလာလို့မရဘူးပေါ့နော်
1: အာဆီယံရဲ့နေပြည်တော်နိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးတို့တွေ့ဆုံဖို့လုပ်တာဟာမြန်မာအစိုးရအသစ်ကိုတိမှတ်ပြုတာလားဒါကအာဆီယံထဲမှာမြန်မာပုံမှန်အခြေအနေတွေစီကိုသွားနေပြီလို့ပြောနိုင်တာလားလို့မေးမြန်းမှုကိုတော့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတကနီးလဲရှာဖွေမှုတွေကိုဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအားလုံးသဘောတူပေမဲ့လူ့ခွင့်ရေးလေးစားမှုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစတဲ့အာဆီယံရဲ့အဓိကမှုတွေကိုစွန့်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒါရှင်မခင်ဗျာမန္တလေးမြကြီးနားလမ်းပြန်ဖွင့်ပြီးတော့အများပြည်သူသွားနိုင်ပြီဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းပြန်ဖွင့်ပေးပေမဲ့ဒေသခံတွေကလုံခြုံရေးစိတ်ပူနေကြတဲ့အကြောင်းကိုတော့ကိုဟင်းကိုဆိုကပြောပြပေးပါမယ်
4: ။2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းမန္တလေးတိုင်းတပိတ်ကျင်းမြို့နဲ့တဝိုင်းစင်ကူးမြို့ကိုတော့ဒီဇင်ဘာလနဲ့အဲ့ဒီနောက်2026ခုနှစ်ကနေဧပြီလအတွင်းမှာတော့အင်းတော်မြို့အထိချိတ်ဆက်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းအဲ့ဒီအပြင်မေလ5ရက်နေ့မှာတော့မော်လူအထိထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းမြို့နယ်နန်စီအောင်ရွာမှာရှင်းနှစ်နေပြီးတဲ့စစ်တပ်နဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်အခုမန္တလေးမြစ်ကြီးနားလမ်းပိုင်းကိုပြန်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တာလို့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကတကောင်းကနေမိုးကောင်းမြစ်ကြီးနားစတဲ့နေရာတွေကဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလမ်းပြန်ဖွင့်ပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းကနေသွာလာကြသူတွေနှေးပါနေသေးတယ်လို့ BBC ကသိရပါတယ်။မြစ်ကြီးနားနေမိုင်40အကွာမှာရှိတဲ့မိုးကောင်းကဒေသခံတအူက BBC ကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်
5: ။ကျွန်တော်တို့မန္တလေးဆင်းလို့ဟာအခုနေထားရလမ်းအတိုက်ဝဲတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုသလိုလိုလမ်းပိတ်နေတယ်ဆိုသလိုနဲ့အဲကောလာဟာလပြားထဲမှာနေနေကားတွေတက်တာလည်းမတွေ့ဘူးအခုကျွန်တော်အခုကသံမေးကြီးပြန်ခဲ့တာဒီနားလေးကဆင်းသွားတယ်တညိုင်းနဲ့ရောက်သွားတယ်အခုပေါ်မလာသေးဘူးအဲ့လိုသံမေးတာကျွန်တော်လည်းမန္တလေးဆင်းလို့လေ
4: အခုဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့လမ်းကိုအသုံးပြုပြီးမန္တလေးကနေမြစ်ကြီးနားမြစ်ကြီးနားကနေမန္တလေးကိုသွားခဲ့သူတွေကိုဆက်သွယ်ရရှိဖို့ BBC ကစ조사နေစေပါဒီမတိုင်မီကတော့မြစ်ကြီးနားအထက်ကိုလမ်းပိုင်းအချို့တွေမှာရှောင်းကွင်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးသွားလာနေခဲ့ကြတာပါအခုလမ်းမကြီးကိုပဲစစ်တပ်အပါဝင် PDF စတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကပိတ်ထားခဲ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုပိတ်တဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ပြီးသွားကြရတာမျိုးလို့လမ်းချင်းတွေကိုသိရှိသူတွေကပြောကြပါဗါဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်မှာတော့ရတန်တာကလွှဲရင်မိုင်းမိတာနဲ့ပြည်သူတွေတိုက်ခိုက်ခံရတာမျိုးမရှိဘူးလို့လည်း BBC ကဆက်သွယ်လို့ရခဲ့တဲ့ဒေသခံတွေကပြောကြပါဗါဒါအခုလိုလမ်းပြန်ဖွင့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြန်ပိတ်တာမျိုးမဖြစ်စေခြင်းသလိုမြကြီးနားကကုံစည်းနှုံးတွေလည်းပြန်ကြဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်လွတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းထွန်းအေးကအခုလိုပြောပြပါဗါဒါ
6: အခက်အခဲဖြစ်တဲ့ကာလလူမျိုးတော့ပြန်မရောက်ဘူးလို့ဒါကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်အချိန်လေးတစ်ခုဆိုတော့ဘယ်သူမှတော့ကြိုတင်ခံမှလို့မရအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုခံစားရတာကရက်အနည်းငယ်လအနည်းငယ်မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ညများစွာနဲ့ရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကဒီတဲ့ခက်ခဲစရာမရှိတော့ဘူးဒီတဲ့တော့ဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူးလို့မြင်တာပေါ့လေ
4: စတဲ့ဘက်ကတော့တစ်နှစ်နဲ့3လဆစ်စင်ရေလောက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပေမဲ့အခုလမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုအပြည့်အဝသုံးလို့မရတာဟာ2နှစ်ကျော်3နှစ်နေပါရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီဒေသခံတွေက BBC ကိုပြောပါတယ်ဒါကြော ောက်ရှောင်းကွင်းလမ်းပိုင်းတွေအပအဝင်ရတဲ့လမ်းတွေကိုအသုံးပြုကာလူနဲ့ကုန်စည်တွေကိုပို့ဆောင်ရတာကြောင့်ကုန်စည်တော့ကြီးမြင့်နေစေလို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ
0: ်ဟုတ်ပါရှင်ခင်ဗျာစစ်ဒေသတွေထဲမှာ9နှစ်ယောက်ကလေးတွေကာကွယ်ဆေးအပြည့်မထိုးနိုင်တယ်လို့သိဆုံးသူတွေရှိခဲ့ကြောင်းဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်နေပြည်တော်ကမထိတ်ချုပ်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာကာကွယ်ဆေးလိုအပ်ချက်လွန်မြင့်တက်နေတဲ့ကြောင်းမဆန္ဒဝင်ကပြောပြပေးပါမယ
7: ်ကုလသမဂ္ဂကလေးများဆိုင်ရာရန်မုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ကမြန်မာနိုင်ငံမှာကလေးငယ်တန်းတန်းကျော်ဟာရောဂါကာကွယ်ဖို့ကာကွယ်ဆေးပုံမှန်မထိုးနိုင်တယ်လို့ဆေးတစ်ချိန်မှမထိုးရသေးတဲ့ကလေးအများဆုံးရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ကုသရောဂါဖြစ်ပွားချိန်ကာကွယ်ဆေးမထိုးနိုင်တဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေကမျိုးဆက်တစ်ဆက်လုံးပျောက်ဆုံးနိုင်တယ်လို့ CDM ဆရာဝန်အတိုင်းဝိုင်းကလည်းသတိပေးနေပါတယ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာမွေးကင်းစားနဲ့၅နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေအတွက်ကာကွယ်ဆေးကိုဈေးမြပေးအစီအစဉ်နဲ့ထွန်းနှံပေးနေတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်အရင်ကကာကွယ်ဆေးတွေကိုအခမဲ့ထိုးပေးနိုင်ပေမဲ့ငွေကြေးလိုအပ်ချက်ကြောင့်အလူရှင်ရှိမှကာကွယ်ဆေးမျှဝေထိုးနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မြို့နယ်တချို့မှာကာကွယ်ဆေးမရလို့လုံးဝမထိုးနိုင်သူတွေလည်းရှိပြီးကာကွယ်ဆေးလိုအပ်ချက်တွေမြင့်မားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြိပခနယ်မြေတွေမှာလုံခြုံရေးနဲ့လမ်းပတ်ဆက်သွယ်ရေးကြောင့်အခဲစနစ်နဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေမတည်ယူနိုင်သလိုငွေကြေးလိုအပ်ချက်ကြောင့်ကာကွယ်ဆေးတွေလုံလောက်အောင်မထိုးပေးနိုင်ဘူးလို့မြေပြင်မှာကုသပေးနေတဲ့ဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်တချို့မြို့နယ်တွေမှာ9နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေအသက်ဆုံးရှုံးတာတွေအထိကြုံတွေ့နေရတယ်လို့စကိုင်းရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမန္တလေးစတဲ့တော်လှန်ရေးဒေသတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ကပြောပါတယ
8: ်ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုမာကျွန်တော်မ investigation တွေမရနိုင်ဘူးသူစစ်တဲ့ပြည်ရမှန်နေမရနိုင်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအထူးကူတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေကြောင့်လည်းပါတယ်လို့ပြောမှာပေါ့ဒါကနောက်တစ်ခုကဒီ vaccine မထိုးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆောင်ထုတ်လာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ၃နှစ်တွင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တိကျလို့ဆို10ယောက်ကျော်15ယောက်လောက်တော့ရှိပြီအဲ9နှစ်အောက်ကလေးပဲအစုကလေးကမဆုံးရှုံးသင့်မင်းနဲ့ဆုံးရှုံးနေ
7: လက်ရှိပြိပခဒေတာတွေအပါအဝင်ပြည်ရင်းမှာရေကြောက်လူမျိုးအဖို့ပိတ်နေထွက်တဲ့အခြေအနေဒီနှစ်အတွင်းမှာကလေးငယ်အများစုခံစားနေကြရတယ်လို့ဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်တော်လှန်ရေးအကောင့်နဲ့စကိုင်းဒေတာအတွင်းမှာငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေသာမြို့ပေါ်ကိုကာကွယ်ဆေးတွားရောက်ထိုးနိုင်ပေမဲ့တချို့ကထပ်တလဲလဲဆစ်ဆောင်နေရတယ်လို့ဆောင်ဝတ်နေရေးအခြေအနေကြောင့်လုံးဝမထိုးရသေးသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဝက်လက်မြို့နယ်ဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ
9: ်စစ်ကောင်နဲ့မြန်မာလိုက်ရှိလာပြေးဖို့အတွက်ပဲသူကသတင်းနဲ့မြေနဲ့နားထောင်နေရတယ်တချို့ကဆက်လက်နေရတော့တက်နေရတော့အဲ့လိုတွေရှိနေပြီဒီကလေးတွေကျမကြီးမကောင်းမှပဲသတိရတော့မှာ
7: ပြိပခဒေတာတွေမှာစစ်တပ်ကစေဝါတည်ယူခွင့်ပိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အရက်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ NGO တွေကကလေးငယ်တွေအတွက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုကူညီထောက်ပံ့တာမရှိသလောက်ပဲလို့တော်လှန်ရေးစိုးမိုးဒေသကဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်

တောက်ကြံရကျန်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်နေတည်ရင်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်များလည်းတကားမြန်မာပြည်သူပြည်သားအလုံးကိုစိတ်နှဖျား HMP Baby ရီကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ